0: tangan.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

Lagu Bungong Jempa bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh.